0: שמונתיים.
1: רדיו טדי. קולה היטס פור אלטרן און קידס. אלברו סולר, ניקו סנטוס, ליוני. היר הורט יא אלע אייערע סופרסטארס.
2: Baby don't worry, you are my only. You won't be lonely even if the sky is falling down.
1: אייערע גוטע לאונה היטס דן גאנצן טאג. Und dazu alle angesagten Hits. Hier der nächste.